0: lab zhe tuan da tak qu xie sa bei.
1: Da ta qu bei su qie su.
0: A le, qian de yang zhe, chong ji lob su len da, ji de ju kong xiong le, pei mi len so ge, ma zui le ga, ding zhou tuo bi xi la na xia. Bu su sheng cui xian dou qie.

0: nemuse nawa chumta re ni jaga mekip sira chu re ha khugi mi go go da je ne sul has chaga zo ya chumta dri ne sem sa che mola di gon thob de wa re ma re ne chaga zo ro che bi mi ma go chi ge shi bu du su sa tu chi gi che za ne jing ne mola ro go che ni ne xian zo ne bu che bi ne ping jik so yu mo chung wo ne yi neng so ne na ge cho ping jik se me ta mo de
1: 자가샤르네즈이브냐
2: 张凤娇的婚姻电子主要有的天水君在海里面行贵呗第一年摸了下个装备可不摸了个天个浑水破清不得张凤娇给若过姐姐摸了个天个粗里若求死给摸了拉干哈谢去君在海里啊张凤娇给兄弟给出去有个三百了吧王就跟住的别去打不得对好的打着度婚姻别去了别是哎这样也好我们就好